0: pôjde o milený. Pôjde o milený hitový.
1: Hey, this is Rihanna.
0: What?
2: Kanál 77.